0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga Iga. Motheletše ka ere ya bosupa o ka letlala tše magareng ga tše dingwe. Molaodi wa mmasepala wa Blouberg le beng dikhamphane tše pedi tša baletadikgoroba o ba latofatšwang ka boradia le bomanager ba tla tswelela pele ga kgorotsheko ya mmaseterata wa senowa ba rona ka Limpopo mo mesong ya lekgono. Komišene ya Madlanga e ka se sware ditheeletšo tša yona lekgono morago ga gore dipeakanyo tša go sware ditheeletšo le molatofatšo wa maitekelo wa polao Bosmus Kat Matlala di šutišwe go ya letšatšing la 14 kgweding ya Manthule lenyaga. Mmušo wa Zimbabwe o kgontišišitše kotsi ya go šiša ya sefofane ka motselegaeng.

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro le tlhakolo
1: ke a leboga beng sediba motheletše ka iria lesome o ka letela tše magareng ga tše dingwe botšhotšhisi bo tlaleleditše molato o mongwe gape godimo ga ditatofatso kgatlhanong le motlatša mokomišenara wa maphodisa yo a fegilweng mošomong Shadrack Sibiya. Rakgwebo wa ka Zimbabwe Wicknell Chivayo o magareng ga batho ba tshela bao ba tlhokofetseng mo kotsing ya sefofane ka nagalegaeng ya ka Marondera go la Zimbabwe. Tše dingwe tšeo ka go di letela ke tša gore Afrika Borwa e tla itemogela phišo ya go šiša ya go theletša le moloipelo mo ngwageng woo a re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Motledi wa go sepetša balwetši merwalo bašomi le bana ba sekolo tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Thobel FM mošato wa tsebo le boithabišo
3: se ke sedibeng ka breadwin le timmy thomas
4: fela mošato wa tsebo le boithabišo.